0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст Алексей Ляховіч і Марыя Дзямчук.
3: Добры вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне.
2: Брэсцкая вобласць будзе больш цесна працаваць з Бухарскай і Сырдар'інскай абласцямі Узбекістана ў сферы АПК і кааперацыі. Такая інфармацыя прагучала на сустрэчы старшыні брэсцкага аблвыканкама Пятра Пархомчыка з дэлегацыямі Сырдар'інскай і Бухарскай абласцей Узбекістана. Шмат кропак сутыкнення ў розных кірунках. Хацелася б стварыць тэкстыльны кластар. Магчыма, ў часа далейшых нашых кантактаў выбудуем гэту работу. Яшчэ адно пытанне гуманітарнае развіццё адносін у сферах адукацыі, аховы здароўя, турызму, адзначыў Пётр Пархомчык. Мне падабаецца, як працуем у ахове здароўя, ад размоў хутка перайшлі да справы сістэмных візітаў. Спецыялісты вучацца адзін у аднаго, абменьваюцца вопытам.
3: Падпісаны план мерапрыемстваў на 2026-2027 гады па рэалізацыі пагаднення паміж Брэсцкім аблвыканкамам і хакіміятамі Бухарскай і Сырдар'інскай абласці аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве. Дакументам у ліку іншага прадугледжаны пастаўкі тэкстыльнай, будаўнічай, садавіна-агароднінай і фармацэўтычнай прадукцыі на рынак Брэсцкай вобласці, а таксама інтэнсіфікацыі супрацоўніцтва ў іншых сферах. У прыватнасці чакаецца ўстанаўленне прамых кантактаў паміж культурнымі арганізацыямі, тэатральныя гастролі, развіццё супрацоўніцтва паміж ВНУ.
2: Адкрытае акцыянернае таварыства «Івацэвіч Дрэў» будзе пастаўляць пліты ДСП ў Сырдар'інскую вобласць. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Міхаіл Бацэнка. Таксама падпісаны дакументы па пастаўках ягаднай прадукцыі паміж фермерскімі гаспадаркамі Маларыцкага раёна і кампаніямі з Узбекістана. Знешні гандлёвы абарот паміж Брэшчынай і рэгіёнамі Узбекістана планамерна расце. У прыватнасці, за студзень-красавік ён павялічыўся больш чым на 37%, экспарт на 39,5%. У цэнтральна-азіяцкую краіну прадпрыемства Брэсцкай вобласці пастаўляюць прадукты харчавання, фанеру, пліты газавыя і электрапліты, лесаматэрыялы, пліты ДСП, халадзільнікі і іншыя тавары. З Узбекістана імпартуюць баваўняныя тканіны і пражу, трыкатажныя палотны, адзенне, валокны і поліэфірныя, садавіну, агародніну і іншую прадукцыю.
3: Узбекскія медыкі стажыруюцца ў Брэсцкай абласной клінічнай бальніцы. Пра гэта паведаміў галоўны ўрач установы аховы здароўя Аляксандр Карпіцкі. Узаемадзеянне бальніцы з Бухарскім шматпрофільным абласным медыцынскім цэнтрам завязалася больш за 2 гады таму. Установы сталі абменьвацца дэлегацыямі і дзяліцца напрацоўкамі. За гэты перыяд нашы кардыяхірургі, кардыяанестэзіёлагі, трансплантолагі, гінеколагі пабывалі ў камандзіроўках у Бухары, праводзілі семінары і майстар-класы па выкананні розных аператыўных умяшанняў. У цэлым было выканана больш за 300 аперацый па розных напрамках, расказаў Аляксандр Карпіцкі. У Брэсцкай абласной клінічнай бальніцы летась стажыраваліся 10 спецыялістаў Бухарскага медцэнтра. Гэтай вясной прыехалі 3 чалавекі. Праходзяць стажыроўку па кардыяхірургіі, анестэзіялогіі і перфузіялогіі, адзначыў Аляксандр Карпіцкі.
2: Старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык з працоўным візітам наведаў Кобрын. Першым аб'ектам на маршруце стаў цэх, які будуецца на Кобрынскім інструментальным заводзе «Сітома», дзе набліжаецца да завяршэння будаўніцтва і рыхтуецца да ўстаноўкі высокатэхналагічнае абсталяванне. На заводзе кіраўніку вобласці былі прадстаўлены перадавыя тэхналогіі вытворчасці і прадукцыя, высакаякасныя гідрацыліндры. Пётр Пархомчык праінспектаваў вытворчыя магутнасці прадпрыемства, якія зведалі значныя змены падчас рэалізацыі інвестыцыйнага праекта, у рамках якога вядзецца мадэрнізацыя дзеючай вытворчасці. На адкрытым акцыянерным таварыстве «Кобрын Аграмаш» старшыня аблвыканкама правёў маніторынг цэхаў, якія падлягаюць рэканструкцыі пад дылерскі цэнтр, ключавы аб'ект па выпуску прадукцыі сельскагаспадарчага прызначэння.
3: Кіраўнік вобласці Пётр Пархомчык правёў сустрэчу з гонарам першага рэгіёна спартсменкай Анастасіяй Шкурдай. Анастасія ўраджэнка Брэста, заслужаны майстар спорту, член нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па плаванні. З верасня 2010 года да гэтага часу праходзіць падрыхтоўку ў Брэсцкім абласным цэнтры алімпійскага рэзерву па водных відах спорту. У красавіку 2017 года стала самым маладым майстрам спорту міжнароднага класа ў гісторыі беларускага плавання. Нагодай для сустрэчы стала вырашэнне кватэрнага пытання. Кіраўнік вобласці трымае яго на асабістым кантролі.
2: Социальная инфраструктура Брэсской области пополнится новыми установами адукации. На их будаўніцтва сёлета накіравана больш за 50 мільёнаў рублёў. Пра гэта паведаміла начальнік галоўнага ўправлення па адукацыі Брэскага аблвыканкама Наталля Кліноўская. У прыватнасці, у Брэсце на вуліцы Жукава будуюць дзіцячы сад на 190 месцаў з басейнам. Увод у эксплуатацыю намечаны на канец гэтага года. Таксама ў абласным цэнтры ў мікрараёне ЮЗМР-5 уводзяць сярэднюю школу, разлічаную на 1020 месцаў. Для жыхароў мікрараёна Бараўкі-2 ў Баранавічах будуюць дзіцячы сад на 280 месцаў. У Баранавіцкім раёне, які сёлета прыме абласны фестываль працаўнікоў вёскі Дажынкі, рэканструююць футбольны стадыён у Жамчужнінскай сярэдняй школе і ўладкоўваюць спартыўную пляцоўку ў Навамышскім дзяржаўным аграрным каледжы. Асаблівая ўвага ўдзяляецца інфраструктуры для аздараўлення і адпачынку дзяцей.
3: Па выніках першага паўгоддзя камунальнікі Брэскай вобласці адрамантавалі 134 300 квадратных метраў жылога фонду пры заданні 124 400. План па капітальным рамонце за першае паўгоддзе выкананы на 108%. Улічваючы, што на ўвесь бягучы год у рэгіёне запланаваны капрамонт больш за 330 000 квадратных метраў жылля ў 123 дамах, паспяховае завяршэнне паўгоддзя стварае выдатны задзел для выканання гадавой праграмы, інфармуе афіцыйны канал Брэскай гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
2: Нагадаем, у эфіры Радыё Брэст праграма «Брэсская вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі Брэскай вобласці.
3: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
2: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер пераменных напрамкаў, слабы, днём паўночна-заходні, заходні 3-8, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы 9-14, удзень 18-20. У Баранавічах ноччу 9-11, днём 18-20. У Пінску ноччу 11-13, днём 20-22. У Брэсті ўначы 10-12, удзень 19-21.
1: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студыі Радыё Брэст Марыя Дзямчук і Аляксей Ляховіч.
2: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
1: Папярэджанне прыродных узгаранняў, пажараў у жылфондзе і гарантаванне бяспекі ў месцах вялікай колькасці людзей – ключавыя задачы МНС зараз. Пра гэта расказаў міністр па надзвычайных сітуацыях Вадзім Сіняўскі на аператыўнай нарадзе ў брэсцкім аблвыканкаме. У цэнтры ўвагі было выкананне даручэнняў кіраўніка дзяржавы, дадзеных міністэрству на 2026 год, а таксама вынікі службовай дзейнасці брэсцкага абласнога ўпраўлення за першае паўгоддзе. У нарадзе акрамя Вадзіма Сіняўскага прыняў удзел старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Гаворачы аб праблемных напрамках, міністр адзначыў спецыфіку рэгіёну. Праблемныя пытанні, з якімі сутыкаецца брэсцкі рэгіён, можна было б акрэсліць некалькімі напрамкамі. Першае гэта, вядома ж, асаблівасць кліматычных умоў Брэшчыны з улікам экалагічных сістэм. Пажары ў экасістэмах Брэсцкай вобласці складаюць 20% ад пажараў у экасістэмах у цэлым па краіне. Спецыялісты разбіраюцца, рэагуюць адказна. Значнае зніжэнне ў параўнанні з мінулымі гадамі, сказаў ён. Таксама міністр даў агульную ацэнку дзейнасці абласнога кіравання. Сур'ёзных праблемных пытанняў у дзейнасці кіравання мы не бачым. Дастаткова адказныя людзі выконваюць пастаўленыя задачы, умела займаюцца пытаннямі ліквідацыі надзвычайных сітуацый, з якімі даводзіцца спраўляцца. Спадзяюся, грамадзяне рэгіёну гэта таксама заўважаюць, адзначыў Вадзім Сіняўскі.
2: На нарадзе, прысвечанай вынікам службовай дзейнасці, за першае паўгоддзе начальнік Брэсцкага абласнога ўпраўлення міністэрства па надзвычайных справах Валерый Рудольф расказаў, што ў падраздзяленні абласнога ўпраўлення ажыццявілі 5828 выездаў па рэагаванні на розныя паведамленні аб дапамозе і спрацоўцы сістэмы перадачы паведамленню аб надзвычайных сітуацыях Маланка. У ходзе баявой работы эвакуіраваны 33 чалавекі, у тым ліку 5 дзяцей. Выратаваныя 27 чалавек, уключаючы адно дзіця. З іх 14 чалавек падчас ліквідацыі пажараў, 5 чалавек пры ліквідацыі наступстваў ДТЗ, яшчэ 6 чалавек выратаваны пры іншых здарэннях.
1: У аэрапорце Брэст урачыста адкрылі другі тэрмінал пасля рэканструкцыі. Начальнік брэсцкага філіяла Белаэранавігацыі Аляксандр Дакучыц адзначыў, што аднаўленне другога тэрмінала дазволіла раздзяліць унутраныя і міжнародныя патокі. Гэта патрабаванне авіяцыйнай, пагранічнай і мытнай бяспекі. Гэта трэці завершаны праект у гэтым годзе. На рэалізацыі застаюцца яшчэ два: рэканструкцыя перыметравай агароджы з уладкаваннем аб'язной дарогі і замена дакладнай сістэмы заходу на пасадку. Аб'язная дарога неабходна для захавання авіяцыйных правіл бяспекі, якія распаўсюджваюцца не толькі на будынак, але і на ўсю тэрыторыю аэрапорта, паведаміў Аляксандр Дакучыц. За першае паўгоддзе аэрапорт абслужыў больш за 25 тысяч пасажыраў. Найбольш запатрабаваным застаецца маскоўскі напрамак, звыш 13 тысяч пасажыраў. Разглядаецца магчымасць зрабіць рэйсы ў Маскву штодзённымі.
2: РУП «Белмытсервіс» завяршыў рэалізацыю маштабнага інвестыцыйнага праекта па рэканструкцыі чыгуначнай інфраструктуры. У эксплуатацыю ўведзена сучасная кантэйнерная пляцоўка ў транспартна-лагістычным цэнтры «Брэст-Белмытсервіс-3». Работы на аб'екце стартавалі ў лютым 2024 года і завяршыліся ў чэрвені. Агульная плошча склала каля 15 гектараў, з якіх непасрэдна пад кантэйнерны тэрмінал адведзена больш за 2 гектары. У час рэканструкцыі сфарміраваны паўнацэнны перагрузачны хаб. Архітэктура абноўленай чыгуначнай інфраструктуры забяспечвае бесперашкодную перагрузку кантэйнераў з адной каляіны на іншую, што значна павялічвае хуткасць апрацоўкі грузаў. На прадпрыемстве паралельна вырашылі задачы па павышэнні эфектыўнасці аўталагістыкі. На прылеглай тэрыторыі ўладкавалі пашыраную стаянку грузавога аўтатранспарту ёмістасцю да 70 машынамесцаў. У перспектыве прадугледжана паэтапная рэканструкцыя адміністрацыйна-бытавога корпуса і кансалідацыя ўсіх аб'ектаў інфраструктуры ў адзіны вытворча-складскі кластар.
1: У Кобрыні падыходзіць да завяршэння рэканструкцыя моста праз раку Мухавец. Мост закрылі для правядзення работ у чэрвені мінулага года. Паводле слоў спецыялістаў, яго ўвядуць у эксплуатацыю да лістапада. На дадзены момант у нас выканана 90% ад агульнага аб'ёму жалезабетонных работ. Цалкам уладкаваныя апоры і змантаваны пралётны будынак, забетанаваная маналітная падарожная пліта і тратуары. Цяпер вырабляем аклейванне гідраізаляцыі тратуараў і уладкоўваем лесвічную вулічны марш для сходу пешаходаў да набярэжнай, распавёў прараб філіяла мостаатрад нумар 58 адкрытага акцыянернага таварыства «Мостабуд» Андрэй Купрыш. Шырыня праезнай часткі цяпер складае 9 метраў, раней яна была 7 метраў. У ходзе работ дадалі таксама дадатковы лесвічны марш і назіральную пляцоўку для пешаходаў.
2: 30 кватэр для чаргавікоў з Брэста пабудуюць у горадзе спутнікі Жабінцы. Згодна з рашэннем Жабінкаўскага райвыканкама, 30 кватэр у доме ў жылым квартале па вуліцы Міра цэнтральнай Здзітаўскай Францыска Скарыны выдзелена для жыхароў Брэста, якія стаяць на ўліку маючых патрэбы ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Гэта 9-павярховы панэльны дом на 72 кватэры з поўным унутраным аздабленнем.
1: Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт з прадпрыемствамі Брэсцкай вобласці працуе над праектамі бязлюднай вытворчасці. Пра гэта паведаміў рэктар ВНУ Андрэй Парфіевіч. У прыватнасці, ўніверсітэт заключыў пагадненне аб навукова-тэхнічным супрацоўніцтве з пінскім вытворцам акумулятарных батарэй «Зубр Энерджы». Навукоўцы і студэнты возьмуцца за вырашэнне інжынерных задач. Універсітэт будзе адказваць за аўтаматызацыю, рабатызацыю і ўкараненне штучнага інтэлекту ў зборку акумулятарных батарэй. Калі мы запусцім працэс і прадпрыемства ўбачыць рэальны аб'ём неабходных інвестыцый, пяройдзем да дэталізацыі, створым лічбавыя двайнікі вытворчых участкаў. У даляглядзе мы імкнемся да вытворчасці, дзе чалавек будзе прысутнічаць толькі на этапе маніторынгу і кантролю. Усё астатняе зробяць машыны, растлумачыў Андрэй Парфіевіч.
2: У Брэсце рэстаўратары пачалі работы па кансервацыі руін манастыра Бернардынак. Пра гэта паведаміў дырэктар управлення капітальнага будаўніцтва Брэста Ігар Касянкоў. Руіны гістарычнага будынка размешчаны на тэрыторыі валынскага ўмацавання Брэсцкай крэпасці. Правядзенне кансервацыі прадугледжана дзяржаўнай праграмай «Культурная прастора» на 2026-30 гады. Была распрацавана навуковая праектная дакументацыя, на падставе якой за справу ўзяліся рэстаўратары. Работы пачаліся ў канцы мая. Пачалі з паэтапнай расчысткі памяшканняў ад смецця, пяску, бою, цэглы. Будаўнічыя матэрыялы, якія не выкарыстоўваюцца, рэстаўратары акуратна здабываюць, сартуюць і выпрабоўваюць на далейшую прыдатнасць. Потым іх будуць выкарыстоўваць для аднаўленчых работ. Прадугледжана ўзмацненне існуючых перакрыццяў. Рамонтна-рэстаўрацыйныя работы закрануць сцены і падлогі, пакінем усё максімальна аўтэнтычным. Асноўны прынцып прадухілення далейшага разбурэння і захавання гістарычнага аблічча, падкрэсліў Ігар Касянкоў.
1: На тэрыторыі гаспадарчай зоны нацыянальнага парка Белавежская пушча плануецца ўзвесці шматфункцыянальную пляцоўку для канцэртаў і іншых відовішчных мерапрыемстваў. Пытанні змянення назначэння гэтай тэрыторыі абмеркавалі на навукова-тэхнічнай нарадзе прыродаахоўнай установы. Акрамя таго, члены навукова-тэхнічнага савета абмеркавалі магчымасць адкрыцця кар'ераў у ахоўнай зоне нацпарка Белавежская пушча ў Камянецкім раёне, а таксама адобрылі перадачу зямель Міністэрства энергетыкі уздоўж высакавольтных ліній электраперадачы на падставе распараджэння прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Быў таксама разгледжаны праект актуалізацыі плана кіравання нацыянальным паркам на пяцігодку.
2: На вуліцы Чырванасцяжнай 2В ў Брэсце ў раёне Кобрынскага пуцеправода афіцыйна стартавалі будаўнічыя работы. Тут узводзяць сучасны аб'ект па абслугоўванні аўтамабільнага транспарта. Права арэнды гэтага зямельнага ўчастка было разыграна на аўкцыённых таргах у жніўні мінулага года. Праект перайшоў у актыўную фазу рэалізацыі на будаўнічай пляцоўцы.
1: У эфіры радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». З 19 до 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
2: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы песні.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: Роботизованная линия по пошиве постельной белизны установлена у Барановским вытворчим бавауняным объединении. Об вытворчим ноу-хау рассказала старшиня концерна «Беллегпрам» Надея Лазаревич у эфира «Беларусь-1». На вытворчести объединения укоренена роботизованная линия, якая не только шие, але и выкроевая. Уникальность этого роботизованного комплекса у тем, что он может працавать 24/7. До того же мы можем оперативно брать и выконывать додатковые замовы. И такие ситуации были сёлета, калі неабходна было хутка адчыць удвая больш, чым зацверджана ў плане вытворчасці. Не без чалавечага фактару роботы справіліся, падкрэсліла Надзея Лазаревіч.
1: У першым паўгоддзі 2026 года ў Брэсцкай вобласці выпусцілі звыш 1 300 000 тон малака. Гэта на 5,5% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Сёлета дадалі ўсе раёны. Старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Шуплянкоў адзначыў, што ў малочнай галіне першых рэгіёна ў першым паўгоддзі гэтага года ўстаноўлены новыя рэкорды. Паводле аператыўнай інфармацыі, валавая вытворчасць малака за студзень-чэрвень у сельгасарганізацыях в области склала 1 304 500 тонн. Гэта абсалютны максімум для паўгоддзя за ўсю гісторыю Брэшчыны. Прадуктыўнасць дойнага статка дасягнула 4297 кілаграмаў, амаль на 200 кілаграмаў перавысіўшы ўзровень першага паўгоддзя 2025 года. У двух раёнах, Іваноўскім і Брэсцкім, у сярэднім ад каровы надаілі звыш 5000 кілаграмаў малака.
2: Першы вадзіцель тысячнік ўжо з'явіўся ў Брэсцкай вобласці. Ім стаў работнік адкрытага акцыянернага таварыства Айчына Агра Пружанскага раёна Дзяніс Мартынюк. Ён працуе на аўтамабілі МАЗ. Неаднойчы паднімаўся на хлебаробскі пастамент. На перавозцы ўраджаю таксама ў лідарах. У бягучым годзе стаў першым вадзіцелем, які перавёз 1000 тон ураджаю, паведамілі ў Брэсцкай абласной прафсаюзнай арганізацыі работнікаў АПК.
1: На пчальніках лясгасу ў Брэсцкай вобласці сёлета ўжо адпампавалі больш за 21 тонну мёду. Пра гэта паведаміў вядучы інжынер аддзела вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі Брэсцкага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання Аляксандр Якаўчук. У першым рэгіёне першую адпампоўку мёда пчаляры пачалі бліжэй да канца мая. На тэрыторыі Брэсцкага аб'яднання 26 пчальнікоў, 1953 пчоласям'і. Ва ўсіх лясгасах ёсць перасоўныя платформы. У лясгасах Брэсцкай вобласці чакаюць сёлета сабраць каля 30-32 тон мёда. Меданосы ўплываюць на смак, водар і колер мёду, які можна набыць у лясніцтвах, лясгасах, на гандлёвых кропках, лясны домік у Брэсце, Баранавічах і Пінску.
2: Праект па аднаўленні папуляцыі мядзянкі, уключанай у чырвоную кнігу Беларусі, рэалізуюць вучоныя ў Брэсцкай вобласці. Пра гэта расказаў загадчык лабараторыі аптымізацыі экасістэм Палескага аграрна-экалагічнага інстытута Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Віктар Дзямянчык. Мядзянка не ядавітая змея, яна рэдкі і малавывучаны прадстаўнік змей лясной зоны Беларусі. Спецыялісты выканалі вельмі складаную і карпатлівую работу. Яны пастаянна праводзілі ўдакладненне рацыёну харчавання, каб маленькія мядзянкі выраслі на натуральным корме і былі адаптаваны да прыроднага асяроддзя. У лабараторыі яны пражылі 3 тыдні. Мадэльны ўчастак для перасялення вучоныя знайшлі ў Брэсцкім раёне. Такім чынам праведзена першая спроба рэлакацыі чырвонакніжных рэптылій.
1: Батанічны помнік прыроды мясцовага значэння Кліша ў Кобрынскім раёне пераўтвораны ў адпаведнасці з рашэннем Кобрынскага раённага выканаўчага камітэта. Вызначана, што кіраванне дадзеным аб'ектам ажыццяўляе Кобрынскі доследны лясгас. Батанічны помнік прыроды Кліша быў створаны ў 2009 годзе для захавання ўнікальных астраўных лесакустарнікавых масіваў натуральнага паходжання, дзе растуць рэдкія віды раслін, занесеныя ў чырвоную кнігу. Складаецца з двух ізаляваных астраўных лесакустарнікавых масіваў, акружаных сельскагаспадарчымі ўгоддзямі прадпрыемства «Днепрабухскі».
2: Па 31 ліпеня будуць праходзіць планавыя навучальныя зборы з ваеннаабязанымі тэрытарыяльных войск Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў. Асноўная ўвага ўдзяляецца адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі мер ваеннага становішча з адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятальных апаратаў.
1: У Брэсцкай вобласці працягваецца работа студэнцкіх атрадаў у рамках трэцяга працоўнага семестра. Ужо амаль 3,5 тысячы прадстаўнікоў моладзі зрабілі свой уклад у жыццё рэгіёну. Сёлета паведаміла камісар Брэсцкага абласнога штаба студэнцкіх атрадаў Анастасія Літвінчук. З пачатку года ў вобласці адпрацавалі 287 студэнцкіх атрадаў, якіх было занята 3400 чалавек. З іх каля 1500 непаўналетніх. Больш за 150 прымаючых арганізацый выдзелілі моладзі працоўныя месцы на летні перыяд, расказала Анастасія Літвінчук. У БРСМ адзначылі, што работа ў студэнцкім атрадзе – гэта не толькі магчымасць зарабіць летам, але і важная сацыяльная практыка.
2: У Брэсцкім раёне ўпершыню стартавала міжнародная летняя адукацыйная інжынерная праграма «Квантаград» або «Летняя школа інавацій». Праект праводзіцца ў Чэрнінскай сярэдняй школе. Тут 60 школьнікаў з Брэсцкай і Пензенскай абласцей аб'ядналіся для праектавання будучыні. Ключавой адукацыйны інструмент – стратэгіяванне з прымяненнем «Фарсайт-метадалогіі». Праект праходзіць і ў абласным цэнтры турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі. У сярэдняй школе вёскі Чэрніх чакаюць пазнавальна-гульня заняткі. Праектуючы распрацоўкі, яны змогуць зарабіць бонусы, а на іх набыць нешта ў магазіне, які таксама размешчаны ў школе. Праграма разлічана на 10 дзён.
1: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.

0: герой. У першай палове гэтага года там пабывалі каля 410 тысяч чалавек з 31 краіны, больш за 7 тысяч груп. У нацыянальным парку Белавежская пушча прынялі 270 тысяч турыстаў і экскурсантаў, з іх больш за 80 тысяч замежнікі. Парк жывёл у Баранавічах наведалі больш за 140,5 тысяч чалавек. У топ-5 папулярных месцаў таксама ўвайшлі Косаўскі палацава-паркавы комплекс, у якім пабывалі амаль 56 тысяч турыстаў, і Ружанскі палацавы комплекс роду Сапегаў, дзе сустрэлі больш за 18 тысяч гасцей.
1: Нацыянальнае агенцтва па турызме прапанавала каляндар падзейных мерапрыемстваў у Беларусі, якія пройдуць восенню. Пералік лакальных свят, маштабных міжнародных фестываляў і спартыўных спаборніцтваў размешчаны на сайце установы. Каляндар «Восень у Беларусі 2026» уключае каля 100 падзей. Сярод іх абласныя фестывалі кірмашы працаўнікоў вёскі Дажынкі 2026. У Брэсцкай вобласці фестываль пройдзе ў Баранавіцкім раёне. Таксама ў спісе мерапрыемства, прысвечаныя Дню народнага адзінства, Дням горада, Рэспубліканскае свята Дзень беларускага пісьменства, тэатральны фестываль «Белая вежа» ў Брэсце. Рэгіёны запрашаюць акунуцца ў атмасферу мясцовых традыцый і гастраноміі. Турыстам прапануюць запланаваць паездку на літаратурна-музычны фестываль «Восень у Завоссі», раённы фестываль «Жабінкаўскі дранік».
0: Васильковы тур у гасцях у Брэста. Горад стаў фінальным пунктам праекта. Асноўныя падзеі праходзяць ля кінатэатра «Беларусь». Да 21 гадзіны там васильковы кірмаш. Сапраўдны беларускі кірмаш з сувенірамі, рамёствамі і пачастункамі. На пляцоўцы ля фантанаў праходзіць у гэтыя хвіліны інтэрактыўная праграма «Фестывальныя караокі з зоркай».
1: А заўтра Белавежская пушча маштабна адзначыць купалле. З 17 да 3 гадзін ночы гасцей чакаюць народныя традыцыі, інтэрактыўныя пляцоўкі, майстар-класы і канцэрт з удзелам любімых артыстаў, пошук легендарнай папараць кветкі, вогненае шоу, запальванне купальскага вогнішча, карагоды і танцы да самай раніцы. Канцэртная праграма пачнецца а 18 гадзіне. Сярод запрошаных артыстаў спявачка і актрыса Вольга Булай, артыстка расійскай эстрады Таццяна Усіенка. У 0 гадзін пачне дыскатэка ад дыджэя Антона Кастрыцкага.
0: На гэтым пакуль усё.
1: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Алексей Ляховіч і Марыя Дзямчук.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Слухай наш.